0: keɗe wani ɗan kaɗan ɗan a buɗe a zuba
1: ta har ala kan ce mu.
2: Madalla, wata babbar matsalar da a yanzu haka ke addabar duniya ita ce ɗumamar yanayi. Lamarin da yake ɗaga hankalin mahukunta daga cikin abubuwan da wannan matsala ke haifarwa kuwa har da ambaliya, wacce ita kuma take salwantar da dukiyar al'umma, in kuma ta zo da tsantsayi har rayuka takan taɓa. Wannan kuma ya sanya gwamnatoci da hukumomin da abin ya shafa suke ɗaukar matakai, musamman ilmantar da al'umma kan yadda abin zai zo da sauki. Hukumomi su hukumar bada agaji gaggawa ta ƙasa NEMA inda ke yaƙi na suke kai gauro su kuma kai mari wajen faɗakar da al'umma hanyoyin kariyar kai. A wannan lokaci kuma da aka sami sabon rahoton cewa akwai yiwuwar samun wata sabuwar ambaliya inda al'ummomi 1,841 da makarantu 141 da kuma cibiyoyin lafiya guda 101 tare da kasuwanni 8 ne ake sa ran ambaliyar za ta shafa a nan jiha. Wannan kuma dalilin kenan da ya sanya gwamnatin jihar Bauchi ta sanya hukumar Akansar shirya taron masu ruwa da tsaki kan ambaliyar domin tunkarar lamarin tare da zakulo hanyoyin kariya. Taron wanda ya gudana a zauren taro na Common Guest cikin zantawarsu da wakilanmu, kwamishinan ma'aikatar gidaje da muhalli Honorable Dallani Ahmad Kawule ya yi wa wakilanmu ƙarin haske kan taron.
3: Taro dai alhamdulillah mun gode wa Allah, taro ya yadda ake so. Dama taro ne na jagororin al'umma wanda an taru domin wayar da kan al'umma akan ambaliyar ruwa. To shi ambaliyar ruwa yana faruwa ne kusan kowane shekara, kuma faruwa sannan ya fi faruwa saboda sakacin al'umma. To

0: Ayatullah Ali Khamenei ya mayar da hannun agogo baya.
1: Kuma da wannan rahoto na Ahuza ya haya doka taskar yau da goben ya zo ƙarshe. Rabi'atu Muhammad Gital ke fatar mu ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya.

miliyan 100 kuma ta lika sanata tana fama da kalubale kwallon zuma ta wato inda domin ya komo labari ta daban kuma kungiyar wato Netherlands dan wasan an bayyana cewa dai a jaridar Daily Mail tana bukayen Nottingham Forest tana bukayen mai shekara da haihuwa kuma ana ganin dai cewa kaman zai iya komawa ga kungiyar amma fa tattauna yana kan wakana yadda kungiyar suka sa kuɗi yanda Nottingham Forest take ganin ake gaba da iya kuɗi wannan sindan 50 domin daukan timi a fara kwalle sa di arefini da dari uku da uku ne titi wanda idan ba manta ba wani shakar ya fafa kwallo ta kasar ingila to english za mu yar kwallon wato scotland cewa kuma Oliver Garsina yake bukatan wannan dan wa sa sai mu je mun fara bacci musu dat wasallan inda ake mai shekara ne na gaba da dauko shi domin ya cewa Fatu Gogo shi ba iya taka koriyar kwallon kafa idan muka koma ga sauran abubuwa na fagen wasanni daban-daban kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a da adabo da dan wasan tannan mai suna wato Tosin Adebayo yadda kafa ta komo ta komo ta take bita da ya koma ga kungiyar yayin da idan muka je ga kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta dauki dan wasan yar wasan nan mai suna Carolina akan kudi yuro miliyan 1.5 domin ya koma ga kungiyar kwallon kafa ta Barcelona din ya

al'ummar ka za su samu. A kullum ina fada ya zama wajibi ga duk wani dan siyasa da kuma duk wani mai jefa shin na farko ka ga me shugaba yake yi wa al'ummar ka, na biyu

Ƙididdigan da ake yi yana noma wa kakai da Takin zamani da yake bukata.

Sal FM. Alaikum wa rahmatullah. Da wannan zama mata wa mata hayo fasara. A dukkan fasara.

jab manzan ya fadi ya kali idan ya fadi ya kali abin ya ne mani kona dan da mai mani wa yace da mu kafin shirya mai abin da ce mun jama'a ba ku da zai mu yi yau abin ya zan

kulashe da ya siyo ya tafi daki gyaran gashi daki ya koma ya dauko abin da ya siyo jiya lemo ya fitar ya sanya a fridge domin yayi dumi ya kawo min sauran kitchen ya min sallama na amsa fuska ta a daure na matsa masa domin ya wuce yayi abin da zai yi sai na ga ya tsaya yana miko min ledar hannunsa yace ungo amursa ta ango karbi dumama mana na kalle shi raina a bace nace kamar yaya dumama mana dama aiki aka kawo ni gidanka wuce maza aka dumama ni ma nawa nake yi shiru yayi kawai ba magana ya wuce ya bude leda in zaro kaji da sauran kayan ciye-ciye na kwadayi ya raba biyu ya mika min nace to ga naki na kalle shi ga lala nace ajiye

kuma Allah ya sa ya zamanto mun fi karfin zuciyar mu Allah fasabaru alal wajib wajib yin hakuri akan duk abin da ya zama wajibi wala malamin suka ce wajibi ne dama sai aka ce asabaru ala ta'atillah duk yanda kake so kai hakuri akan wannan wajibi da Allah ya ce kai sallah akai da azumi wajibi ne sai yake cewa wa anil wajibi haram sannan mutun ya bar aikata wajibi shi kuma ya aikata haram yanzu wannan ka kame ka daina kallon wajibi ne rashin haka din wala mutun ya aikata haram to saboda haka ɗan uwa idan da irin sahabbai ne irin da imani yana danye dan Allah ka dauki naira 1000 ka sa a waya ka sai datan ka wayan nan Allah ne ya baka kudin nan Allah ne ya baka ko kuma wata tarin da ka saya duka ni'ima ce idan nan idan da damu za mu zo mu magana a kansa ko bari mu dan takaita annabi shin ma ji magani bi arsu ne rediyon al'umma shirin yau da gobe ya ce duk wanda aka dauke masa

0: iya sa ya san cewa eh ga abun hawa ga mota ko ga mashin nan na zuwa don ya ci gaba da waɗannan huda
1: to traffic
0: traffic ya zama to shi ma wajibi saboda idan zaka shiga dama zaka kunna in zaka shiga hagu zaka kunna idan kana tafiya wajen akwai hadari a gabanka ko waje ne wanda ya ambaliya ruwa kai ka shigo wajen dole ne ya zama to wajibi ka saka wannan amfani wannan dogon traffickator kenan duk wanda yake zuwa daga bayanka ba zai zo da gudu ba san cewa eh wannan yana tafiya a cikin wani yanayi mai hadari a ruwa ne ya zo ya cika titi dole ne ka tafi a hankali baka sani ba zaka iya zuwa ka je ka fada cikin lambatu ko ka je ka fada cikin cornwall dole ne ka tafi a hankali don ka kiyaye kanka kuma ka kiyaye abun hawanka
1: Shugaban Barota

0: akwai wani abu na ka ce akwai girmamawan wasu
1: eh lokacin da muka hauro gaskiya an dan bazama da alamu har jikin dutsen mu akwai wadanda suka je saboda ko da ga alamu wadanda suka binnan ko ganin mu sun dan buya ka to mun dan bincika dai bamu gane ba to shine muka dawo jikin gidan din lokacin kamun DPY ya so kenan
0: amma babu wani alamu taya mota ko na mashi a wurin
1: kai bari ne ya fara shiga mutum ɗayan sai ya bukaci cewan su daure kansu da ita da mamantan sai ta inda yarinyar take fada kenan akan su daure kansu su kwanta to kaga da suka ki to abinda dai iya abinda ita yarinyar ta samu ta fada mana kenan sai zuwa da labarin cewan an kashe mamanta to shine wanda ya gurgudo abin nan ce na sani akan al'amarin kenan
0: amma ko a cikin anguwa babu wani abin da kuka samu labari
1: ka ni bana da wata labari daban wanda ya wuce wannan akan ta
2: sarakin mai anguwar Bishi Gando a shiri na gaba za su ta bakin Rufai Umar Ahmad wanda ya ce marigayi Maman Feba uwar ɗakinsa ce da kuma Sarkin Bishi Gandon idan shirin ya koma unguwar Karofin Madaki da ke cikin garin Bauchi kuwa nan ma dai sun makal bi ma'ana duk abin ɗaya ne abin da ya faru kuma shine wata takaddama ce ta goce a tsakanin waɗansu matasa inda BRC uwa mama da mama kai ba ta kashe ana ɗauki ba daɗe har ma da yin amfani da wanda har ta kai suna da raji na daga cikin ƙarin shiga tsakaninsa aka toye wainar ya yi wa ƙwarya bayani dalla-dalla
3: dangantaka yadda yake tare da marigayi Mari Ruwan gaskiya tare muka tashi tun muna ƙanano har zuwa lokacin da Allah ya zo ya raba kuma a wannan ranar la'adi na dawo daga filin ƙwallo na turin zuwa don zuwa siya umu don zuwa yi wanka ina fitowa daga ana yin wata hazaniya shi yaron da Allah ya sa sanadin shi yana hannunsa shi ne zai yana zagin ubansa yana cewa ga shi ka baka baka baka ba sai ya ci ubansa ya kaɗi shi ya ci uwa ala gido da menene menene menene ya ce jira shi bari ya je ya dawo a lokacin shi kuma da ya ce jira shi bari ya je ya dawo shi marigan shi yana bi shi yaron dawowar shi ya dawo da faranka mun kuma a lokacin dawowarsa muna nesa daga kofar gida ne ko yana sauka a mashin shi a sha kofarin ka dai sai ka ma shi shi da kota ko ya fara kai masa ya fara kai masa shi marigayi a koli bishiya da aka dasa shi Allah ya taimake shi ya cire bishiyan yana kai masa kuma farankan yana karewa da bishiya yana karewa da bishiya har Allah ya sa ya fadi to duk da yana kwance yana kai masa amma lokacin da yake kai masa wannan farankan ba ta bakin jin ciwo ba ne kamar mari ne ya juye bakinta har Allah ya sa muka ƙaraso muka yi ƙoƙari da Allah ya sa muka ƙaraso muka yi ƙoƙari muna tura yaron nan ana jawo ni ruwa ana tura yaron nan ana jawo ni ruwa har Allah ya sa muka nufinta yaron nan domin daga nan har ga wancan shagunan na kai yaron nan ina cewa wani kai haguri menene menene wa ai ya zage babansa nake cewa to dai ya zage babanka menene a ciki
4: amma ko me ne asalin sababin da ya faru da har ya kai wannan abin
3: eh to gaskiya ne asalin sababi ni wannan ne ba sani ba ni wannan abun da ya na gani ne a wannan lokacin to da haka ya kallar kashi nake ba shi haguri yake wa yake gura ba ke cewa wallahi ya kashe shi nace wani irin da kashe shi yace ya rage da Allah ya rage nace in kashe to riban me ka dauka me da ka samu yace wallahi tun da zai zagi ba sai ce wallahi ya kashe shi ita ne an kama shi wata uku zuwa wata biyar shi an saki da a saki shi nace to an saki kana ga darin menene to tunanin ka ga da lahira fa lahiran ka me kake tunani yace shi babu rashi ko oho to tun daga lokaci ne mare ne ya bace mun rubu da shi shi na dawo kan ruwalo shi ma muna da nashi muna ba shi a gudanar shi ne your world

yaro ya sanya ban dabda ma da wani ya daga gidan shi kawai ba roga muna yi iko kai kai kai kai ya da mu ce menene to ɗan uwan yaron ya zo wani ya kalli wuka kuma shi kwana zai shiga.

0: wannan ruwa ya naga gaban rigan shi nan gefe shi na hannun shi na goma wajen ajiyo sai naga akwai jini juya na ce wallahi ko kashe shi na ce wallahi ya kashe shi wai kuma ta suke cewa me yasa na ce wallahi wannan cikko ba a maka sa masa shi ne na yin kokari na sa gani na yin yaga rigansa aka buɗe waje aka gara ne aka ɗaura wajen shi ne gogar wasu aka tarke ke nafe shi muka wa muka tafi to muna tafiya a keke nafe wani yaro ya tare da wani yaro muka tafi a daidai wajen filan oba na santarar ɗan gabar gida alhaji abubakar waziri a daidai wajen lura da allah ya karɓa rayuwar shi ni a lokacin ni na ga yaro su amma ban yi magana ba kan da muka bari mun je ƙofar damuwa na koda a ce yaro su mu dawo gida wani hayaniya ne zai tashi shi ne na ce mu tabbata likita ya gwada tukunna awa ne ya tafi da muka je kofar nake cewa mai yaro nake cewa wannan fa yaro fa Allah shi ma bai ba shi ikon ya mun magana ba shi direba yake cewa wannan irin rafuwa nake kina ba nake cewa yace ko dai kuma yace wallahi rafu nace amma mu je ya ƙara guru muna shiga asibiti shi na gama idan Salman ya sani ya baban gida lafiya nace ga shiga shiga abin da yake tafiya shi ma shiga da guru ya kira likitoci da menene aka bar ko wannan abin kuma daukar mutum ne ana zuwa ana shigar da shi ana shigar da shi wani menene kawai likita ya wula shi ya ce wannan Allah ya masa rafuwa ya ake shi dai akwai lokacin da aka zo aka saka musu poster a kofar gida ya ce su a daga musu a kofar gida saboda wani sa'i ma yana faka mashi shi ma a wajen wani menene yara su kai magana suka cewa fili na gwamnati ne ya ce to a yanzu kulbati ta cika ni da shi rikicin da aka yi na farko ni dai ba na amma na same shi muka yi magana ya ce kulbati ta cika gwamnati ya cika ya ce su suke yashi kulbatin kofar gidansu aka ce to wannan hakinku ne wannan wajen ku ne kuma masu rumi wajen shi ne to ya ce su ɗaga musu kwana biyu dai a unguwa dai an ɗanya a bayan aka samu to yara to suka tattara suka ɗaga ni da shi na same shi nake cewa ka daina shiga hidimar wannan yaran ka bar fita ka bar shiga damuwarsu saboda kaga yaran yanzu ba kunya suke da shi ba ya ce to shi kenan aka kwana biyu sami yake cewa in ya zo wucewa yaran nan suna masa abinci suna ce masa munafuci mahasadi akan dalilin ɗaga wannan poster da aka yi kenan shi kuma to gajin hakuri shi kuma yana kallon ya girma yaro menene yaro yana masa wannan kalamai shi ne to ran da ajalin ya zo shi ne samun baban yaron a bakin titi yana masa bayani ga shi ya shiga abin da yaron ka suke yi wani menene to ko ne ya faɗa baban wani menene shi ma baban yaron ba walaki an yi irin wannan wasa da baban yaro saboda baban yaro anguwa ba mai matsala ba ne da yawan tashi hankali ba ne saboda shekara 30 yana anguwa babu wanda ya buɗe shi da wani magana na gaskiya har ya ture shi wani menene to a cikin kan gadan wajen da yaron yake siyar da fetur to a ciki ne wai tsakanin abokan yaron ne ko waye ne shi suka kira yaron shi yaron ya fita a tabarsa shi suka kira yaron shi suna cewa wai ai jami'uwa ne yana zagin musu baba to sanadiyan da yaron da ya dawo tare da ajali kenan da kuma daman ya yi wannan kalami ya ce wallahi zai kashe shi yanda Allah ya yi kenan abin da na sani kenan
1: to ga wannan faruwa abin da har aka kai ga wannan cewa aka yi mutum tuta zai kashe shi ko yi wani wata kusa ko ɗauka wurin ku zai san kai rahoton musamman ga hukuma cewa ga wani abin da yake kokari ya faru a unguwa
0: a gaskiya abin da ya faru a unguwa gaskiya ne ma ko jiya washi gari ran da aka binne shi washi gari abinda na tashi da shi ke da wannan bagin ciki kuka na riga ya ɗaki saboda duk abin da ya faru a unguwa na ran zai da Allah wallahi babu wani babu wanda ya taso da a dagila wannan abu kowa ya zuba duniya kamar zuciya kowa ya suka yi dole babu wani wanda ya taso wai yau ga abin da ake a unguwa yau ga kanin ruwa ɗan ya ganuwa yaron nan zai hannu sanadi babu wanda suka jawa kamar wanda suke waje da yan awuwa na rantse da Allah ku ne sanadi Allah ya kawo lokaci
2: Usman Babaji wanda aka fi sani da baban gida kilo haka zalika kwaya ta kuma ta bakin baba Adamu ɗaya daga cikin dattawan unguwar amma sai a shirye na gaba za a ji bayanansa a gaskiya akwai buƙatar mahukunta da magabata da malamai da ma iyaye da su kansu al'umma ba ke ɗaya su tashi tsaye don lalubo fita ta hanyar waɗannan munanan ɗabi'u kuma da hakan za mu tsaye da shirin na yau a madadin wakilanmu Suleiman Hajji Jarma da Umar Nasiru Umar Maɗaci abokin aiki na Aliyu Adamu Rajin makaranta ni da na gabatar Aliyu Ahmad da Mangu